0: 那咱们一起来听一首歌，很沾边的一首歌，《月亮之上》，来自凤凰传奇。
1: Морин хуурын уянгад дундан согтуулжээ. Хайрт хонгорон би бодон бодон сэтгэлдээ саналаа. Энгүүч би сарны үдшигсэн дууган эхлүүлээд дуулнаа.